Tāpē mō e āwhiwa tuai taiha mai he tau rotorotonga. Te mpāre ko langa e waifunua, pē mō e siasi o. Pēnieri. Whai e whawhia ngai, pē mō e tauhi lotu e waifunua Amerika. Whatapua ki he whanau me marapuna hau eki. Whatapua tu matapahiwa alo flang, ka maha matapure. Whatapu ki he tantai kwef kaupure maroro, tantai kwef kaupure waifunua, kwef kau bea mei he anumasima, bea mui kau tantai kwef kau kotoa pe, tau kau whataha I hen. Whatapua atu ki he setua talahi, ka mahae kau setua ta, kau sekeritari, kau maulakanga kotoa pe, o he waifonua, ka mahae ngā hisiasi. Pehe ki he kau malanga, ma kau apunaki, kau tau rekereka, talavou, whiremui, kau sia e tau whanau. Pehe ki whatapu ki he tangata eki, whaifukau mālolo pe mei tonga, Kau pētere anke ia o e ngā ue, pē ki e trāsit lahi. Mungu mōtolo kotoa pē kau aai, tau kau